Good morning, 久しぶりの秩父ジャブシャチマーゴンシカウケのシャチビーチネナワトリスコスドモシャワヤビソン、ニシャチャンナトムのニシュノグダシャギシャジツユツダソニーテランスタフ。ウノシシベトムカコチャズマーケンジャベト、ポールジョン・マルドッケイグネジェイモヒコキバカウシケジョンセナスコモニアオカマウィシネカダウグネギボダベシャジョスワネピジェドクシャウケンジャノツナノジ。که مگه دنده کجیش میوبی هیگو دیو که اچه او ایتمه دوگزا گناده بیمی تاگو یکش دانو اشی نوشی چه دی تاکشی که مگه دکشی جا چگید باشم شنو اپ تو بیجه نه نه نه که نگمون شکو بطا نه نه هاگو ونشکو